dia me cha fe wo mu no fa ma me na nka ni mi se obi nwu ya won cha ne nioma sa ye nyina so ni mi se we le kura dia ansa na ebe ye adwuma ne gise nipa no wa ye den wa frim na nso we die o demande wo bra papa no eti ase enso papa no nso ankasa wa ankasa kura ana o che mu ana o de abrantie che fa ma no ma abrantie yi kire ne se o ko achirichiri no wa ba bi ko bo ne ho adwa ntia ho no ko bo ahoshue bra na afei enioma na jade ma ne ni nyina no me ye shi o pa se dan de ontumi fa nkonto obeton ai o ton ne dan edan na papa ne de ma na obeton asase obeton car ena obetumi de akọ na so car no kura hwe story no a jese car no kura later obet oton ema odi ni sika nyina ema jese afei obedani ohiani enti we na no akire no ekwam ba asase a abrantie ekokotena so no ekwam kasee bi eba so ewo ho te ho na afei ekwam edi abrantie to the level se oje no a na enye enti no obi a oye jiuni na afei de okọ asase so ehoni a oye mprako se onkwohwe ni mprako so wo bra jiuni e prako ye jiuni echiwade e jiufo amfa wonsa enka abo prako mpo because omuhu prako so ya abo a ne ho ente na nso so afei de jiuni ba na wono na okofidi mprako aha na ebe mu wahu sadia bronsam ebre abrantie yase wo bre na se ankasa wan atuate a abrantie ye echira ne papa na okoye no bronsam so ebre na se ankasa e ma afedie mprako no a wo mo ye na chiwade no na omaduane mpo na afedie abrantie ope biadi na so kire ne se obi a anya den ama no na be de na obi di ba ma no because e ya mu aduane eni pa ni enti obi anso ni wa odeba ma no enti eho no na afa twira ne se abrantie na ni ba ne ho so no ana ohu se apafo yi na meja nie owa apafo bebre na so tumi mo ma aduane di e ma no bro so ana me de me te ha ne kom e ku mi te me sori na ma ko meja nchen na me kwa ma ka che meja se jai ma ya osoro eni wanim e bone na me mfata se o frame o babium ti ya me sa wo nko anum e ba ko enti abrantie yi sori na okọ na janchen na wo wa chirichira onya nuru fie mpo no na ja sori ye ana okọ shia no o shia no na abrantie na nya mie na no mpo no e ja no em brazil o ye na tu na ofi na no e ho na ka che ne nko ase momfa atade papa o kan english no say the finest clothes chese atade ne de efe wo mu pa na ye quality no omo nkonko yi na omo fa me hye abrantie no na omo hye ne mpatia na o sa mpatia so de wo ye ohin a adehye no omo hye mpatia na chese ye hu wise yes odehye ni mo hye ne mpatia na mo fa mpabo apame de e me hye ne nan na me bai mu wi a mo nkokum odwan na wadore srade no na yemfa njiyani yantopo njiyani efisa me bai wa yirai na mahunu owui na wanyane na twane se omoji omani bebre enuanom yesua bibia free wemu where your father's day when we say abrantie no oto atua na so na tua tie akire no abrantie no hu se na owa jabi e wo fie enti no esese okofie no aden okopa ne chao oto atua enti na ni ba ne ho so no okan se meko meja nchen me san ko meja nchen na mako make confession so enti abrantie esan ko ne ja nchen wono okoye no so make confession o se papa ma ye osoro eni wani mu bone me mfata se ofra me wo bampo na emom titi mi se wonko anu mu e ba ko ye hun se abrantie no na tua ti nyina chi no afei obra ne ho ase na ni ba ne ho so no obra ne ho ase afei abrantie no wo san e make confession o make confession e de kire na gya a ni nyina kire humility se

me ma no so ya sa o sia oba foforo pa fe no be hu se na yiri sisi achea oba o na uma mu na fe no hu se onya ade wo mpam akosi agenzi zina mo de ice block ne tontom amwa ho hwanti.

no kwa me da sima ketua mre no susa na me ya 5 minutes to 12 na me ka se 12 ba ya di aye kase ebono ebebrew se ebono ko se da de ya ko affiliate stations ni ti aye tra ya ne tie bi kan se ukuro mbebam kule no abe transfer no abe bo bench or twen asare or ti bench e twen se atizigi ensem bebu ano so abeda go no Benjamin Asare so ne malam ho din o Nfia se aye atiziki ontimi na biem kosi e bewie World Cup no Amase nyano kra ne wato no ka wedi emu awiram

pe. Wa bo wo mpa ya to na ma so still baby ejina na na ejina. GDNT u ja wo pe mu a unim se yakopom be ya ma. GDNT u fu mo bi na wo tena ho ana so tena se no do suko wo se ah ade ai ah asume se di yam aye me ya na mo no me ye sei e fa ha e ye sei a anka wan hwa anka so me su ntimi ye me sa ne wa nu ho no wa pacho GDNT unim se se na tie bia no ye baba mama kwan sika ni ho sika pa ye fe ni sika pa se sika wo sika da ho uni bi ba uwo gidi se edwuma wo ye anana mo a wo tu abrabo mu yakopo beto ni shira pansuo guwo edwuma pa so nti na watutu sa anama no nti mesrawo ene Father's Day nya ma ye kasa nye tentene kura wo gidi amu ye na tu anama pa access wo ho na hu bebi a wo tosin na pecha wo ho ne free bebi a wo tosin no wo ye nipa eye de a wo betosin na emom no hwe kwa ya wo fa so e de fu mo bi na daachi ambe ye no me amfa ndi.